0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml. 299,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.